Ayunis koma baburi au fobie. Eshi kumani kofi. Kayo nyao hida yuni. Nefama baburi moya bandi sopere. Opatuna kangu.